faire hori blanc sien. Ani hang fanta fun ben, asi son sang, spiel sei di moiste melodie. Vangers skin die pand, opgesluiten wit en zwart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange. Verstaan die hand sy diepste smart.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my ooit huis toe loop of afskyn neem.

granola roep die sypaadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Dan staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje straat.

0: die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.

0: Yes, Tannie.
1: Het hulle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Please. Hy eet nog perskes.

Hy was die baas van 'n dorper plaas met die naam van Skulpatiepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na 'n ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpatiepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is nou nie my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

goeiemôre julle. Ek glo vertrou het sommer 'n baie rustige naweek gehad. Ons gaan vanoggend begin met die laaste hoofstuk van Hebreërs, Hebreërs 13, en die opskrif is die Christelike lewenswandel. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense sonder dat hulle dit weet, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenis, asof jylle self in die gevangenis is, en aan die wat mishandel word, asof jylle self ook mishandel word. Die huwelik moet deur allemaal eerbaar gehou word, wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want die ontugtiges en die egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou jylle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat jylle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat en jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my herder, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Nou kom die Hebreërs skrywer en hy laat die oproep wat hy gemaak het, dat gelowiges God moet dien, nie in die lug hang nie. Hy gee onmiddellik praktiese riglyne vir sodanige lewe in diens van God. Eers handel hy oor die onderlinge liefde, daarna oor gasvryheid, huweliksgetrouheid en 'n lewe vry van geldgierigheid. Ons lees in die Bybel van drie mense wat engele ontvang het, sonder dat hulle het geweet het dat hulle vreemdelinge huisves. Ons lees van Abraham, van Gideon en van Manoach. Daar is mense wat sê dat hulle nie ander in hulle huise kan ontvang nie, aangesien hulle huise dalk te klein is of nie mooi genoeg is nie. Onthou echter dat daar is baie mense wat baie graag in jou huis net 'n rukkie sal wil vertoef. Maak nie saak hoe dit lyk nie, al is daar net 'n tafel en gehuurde kamertjie. Ontwikkel 'n sensitiewe oog vir mense wat regtig vreemd is of uitgesluit voel, by die kerk of selfs daar waar jy bly en werk. Maak tyd om by ander mense betrok te raak en maak plek sodat hulle ook in jou gasvryheid kan deel. En onthou ook volgens hierdie woorde wat God vir ons ook sê. Hy sê, ek sê jou nooit verlaat nie, ek sê jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ek en jy ook vanoggend met vertroue sê, die Here is my herder, ek ken geen vrees nie. Wat kan mense aan my doen? Kom ons dank die Here ook daarvoor. Wonderlike en heilige Here Jesus, Vader, baie dankie vir elke ding wat ons in die lewe ontvang uit die hand uit. Want ons weet alles is genade. Om te leef, om gezondheid te hee, om 'n plek te hee om in te bly, om kos op ons tafels te hee. Here, U sorg elke dag. Elke dag gee U vir ons, ons dagelikse brood. En daarvoor dank ons U. Heilige Gees, maak ons harte oop, dat ons bereid sal wees om ook dit wat U vir ons gegee het met ander te deel. Want dan kan ons regtig sê, die Here is ons helper, die Here is ons herder, die Here is ons versorger. Ons het geen vrees nie, ons kom niks kort nie. Ons loof en ons prys en ons eer U elke dag, Here, want U is ons helper, U is ons God. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, mag die Here jou seën, ons gesels môre.

En hartlike groot goeie môre aan almal hier, almal van julle. Mag het 'n wonderlike dag maandag wees. Ja, dis maandag die 17de. Waar is die maand heen? Die middel van die maand is al verby. Is dit nie 'n pragtige dag by jou nie? Al is dit mistig, al is dit bietjie donker wolke, al is dit 'n bietjie koud en sonskyn of hoe dit ook al mag wees. Dit is 'n mooi, mooi dag. Nee, is nie net mooi omdat ek nou hierdie kant sit te gesels nie. Maar is net 'n mooi dag daar by jou. Los nou maar hy lang gesig en dinge wat dalk bietjie teleurstellend is ensovoorts, dis nie so ernstig nie. Geen probleem, hou vir altyd nie, ne? So, wees nou maar net bietjie opgewonde. Verbeel maar net vir jou daai probleem is al klaar verby en dan sê jy sien hoe gou gaan hy verby. Beteken is nie eers 'n probleem nie. Regtig. Julle moet 'n awesome dag saam met ons geniet. En dis nou so 12 minute oor 7, 13, 14 minute oor 7. En kom ons maak net mooi die dag.

Nou daar het julle dit vir hierdie maandag, daar het julle dit vir hierdie prachtige maandagochtend. Ja, kansen en keuses. Jep, jammer is met lang een beetje zacht was, hy is nou seker reg, ne? Daar is hy nou net so. Hierdie groot nommer, ek het nie gesê mooi nie, ek het sê groot nommer van Zazel, moet ek vanochtend op hierdie maandag met julle deel. Ek gaan nou kyk of ek so'n brokkie nies kan by mekaar maak, maar ek weet nou nie. En ek sal kyk of ek het kan kry. Maar ja, heel moendig gaan ek het toch recht kry. En, maar kom ons luister eerst na hierdie besonderse stukje muziek vir die maandagochtend. En jy moet maar stil sit en luister.

Daar sê hy. Gerustige nuus vir julle deel van die mense wat in die Seepunt daai area bly. Die polisie in Seepunt Kaapstad het 'n geregtelike doodsondersoek van stapel gestuur nadat hulle liggaam van 'n 54-jarige man Sondagoggend in 'n Suzuki voertuig gevind is. Die man wat glo 'n Uber-bestuurder was, is omstreeks 8:00 in die oggend in die bestuurssitplek van sy voertuig op die hoek van Regent en St. Andrewsweg naby die The Point winkelsentrum aangetref. Volgens die polisie is hulle na die toneel ontbied nadat hulle in kennis gestel is dat 'n persoon vermoedelik in die bestuurssitplek van die voertuig sit en slaap. Na ondersoek is vasgestel dat die persoon oorlede is, het kaptein Van Wyk, polisiewoordvoerder, gesê. Kaptein Van Wyk het gesê daar is in hierdie stadium geen aanduiding dat die man se dood die gevolg van 'n misdrijf was nie. Geen vuilspel word vermoed nie. 'N nadoodse ondersoek sal uitgevoer word om te bepaal wat die oorsaak van sy dood is, het hy gesê. The Seapoint City Improvement District het intussen op Facebook bevestig dat sy veiligheidsspanne tydens 'n patrollie op die oorlede in sy voertuig afgekom het. Die organisasie het sy medelee met die man se familie en vriende betuig.

Die omstandighede rondom die dood word deur die polisie ondersoek. Ja. Ja, so onskuldig, nee, geen misdaad word vermoed nie. Blykbaar aan diens of het nie lekker gevoel nie en of 'n bietjie gaan slaap, enigiets is moontlik, né? Ja, en die mense. Dit is maar so. Dan nou hoender is ook vanoggend met ons.

0: Daar sê. Ek het ook 'n interessante stukkie nuus op afgekom. Wag, ons almal weet waaroor die Mslangkraakkommissie gaan en daai tipe van goed. Maar weet julle wat? Meer as 100 gevalle waar moontlike ongeruimdhede in senior polisiebeamptes se finansiële verklaringe geïdentifiseer is. En sedert April aan die lig gekom, tog is geen enkele lid na aanduiding daarvan dissiplinêr aangekla nie. Die DA bevraagteken daarom of die polisie se leefstyl audits werklik tot aanspreeklikheid lei. Dit volg nadat nuwe inligting oor finansiële openbaarmaking en leefstyl ondersoeke binne die polisie in 'n parlementêre antwoord bekend gemaak is. Volgens die antwoord is 122 gevalle onder 737 senior polisiehoofs van 1 April tot die opdatum van die antwoord geïdentifiseer. Dit sluit onder meer voertuie en eiendomme in wat nie verklaar is nie. Direkteurskappe in maatskappye, verdagte patrone met persoonlike lenings en bates wat nie met die lid se bekende inkomste ooreenkom nie. Lisa Schinkerling van die DA se woordvoerder oor polisie sê die syfers wys waarom gereelde en deeglike leefstylsaudits nodig is. Die DA herhaal ons beroep vir gereelde, geloofwaardige en omvattende leefstylaudits reg oor die Suid-Afrikaanse Polisiediens, veral onder senior bestuur met sterker gevolgsbestuur waar geldige kommer geïdentifiseer word, sê sy. 72 sake vir ondersoek is verwys. Gedurende die 25-26 boekjaar is 72 sake vir leefstylondersoeke verwys. 6 van die sake is vir verskeie ondersoeke verwys, terwyl 30 nog ondersoek is toe die parlementêre antwoord verstrek is. Die betrokke lede se range het gewissel van brigadier tot generaal. Die polisie sê egter baie van die sake deur verifikasie en verdere verduidelikings opgelos is. Die DA sê nie dat elke ongeruimdheid 'n bewys van oortreding is nie. Daar kan geldige verklaringe wees en die polisie sê baie sake is deur verifikasie en openbaring opgelos, sê sy. Maar gegee wat nou by die Mslanga kommissie na vore kom, moet ons vra of die prosesse werklik werk soos dit hoort te werk. Sterk maatreëls teen korrupsie binne die strafregstelsel is belangrik. Geen lid is dissiplinêr aangekla. Ondanks die sake wat geïdentifiseer is, sê die polisie dat geen lid as gevolg van die prosesse dissiplinêr aangekla is nie. Dit laat volgens die ondersoekkamte van die DA ernstige vrae oor die doel en doeltreffendheid van die leefstylaudits ontstaan. Ons sien nie elke ongeruimdheid beteken iemand wat iets verkeerd gedoen het nie. Daar kan geldige verdedigings wees, maar waar ernstige vrae na verifikasie blyk bestaan, moet dit behoorlik ondersoek word. Ja, dit is reggestel. Ons moet maar 'n bietjie, hulle moet maar 'n bietjie rondkyk daar die manne se doen en late. Want jy weet, ek weet 'n generaal verdien baie geld, maar is dit nodig om met 'n Porsche rond te ry? Wat kos die Porsche? Wat verdien hy per jaar? Wonder mens net, né?
1: Wat? Werk?

Dat nou nie waarheid nie. Is dit nie die waarheid daai nie? Mense, wie hou van werk? Hæ? Nee man. Nee. Min mense hier die moed om het regheid te sê, nee. André, hoop ek was ons praat. Maar ja, hy het nie bang gewees om het te sê nie. Nee wat. En excuse toch. Elke oggend het ek hierdie kriewel in my keel. Ja, ek weet nie. Mense, nou hoor ek hulle sê die blauwbulle het die tweede helft eers wakker geskrik in Saterdagse wedstrijd teen die All Blacks. Nou, maar ek het die game gekyk, wat het ek nou gemis? Wat het ek nou gemis in die tweede helft, want hy was dan net so swak soos die eerste helft. Die paar punte wat hulle gekry het was, en ek maar net toevallig. Nee mense, dit was nie so. Die blauwbulle het nie so brol waffers gespeel in die tweede helft nie. Rarig nie, ne? Nee, hulle het nie. All Blacks is toe maar net eenmaal te goed vir hulle gewees. Hier is een prachtige plekje hierna by ons in die Weskus met die naam van Jacobsbaai. Meester, dit is prachtig daar. Min bezig hier, amper niks, paar restaurantjies en sulke goed. Maar dit is ook nodig, want die grote dorpe is nie te ver daarvan af nie. Maar dit bly een prachtige plekje. Ek wonder wie van julle het al om Jacobsbaai kom kuier. Andries, vertel vir die mense, hoe lyk Jacobsbaai?

Dankie Andries. Jacobsbaai is 'n pragtige plekkie. Ek was al baie daar. En ja, as ek net daar wegry op pad terug na die Frederikstad dan op pad toe, dan verlang ek al klaar terug so intoe. Ja, is man een van daai plekkies, vir jy nie anders dan kan nie. Nou mense, julle wil 'n bietjie wakker word, hoor ek. Iemand het my gelaat weet, hulle sê hulle moet 'n bietjie oefening kry vir die maandagoggend. Hulle het lui sleg gewees oor die naweek. Is jy reg daarvoor? Nou maar kom. Kom, dans sommer om die tafel.

Ja, ek wonder wie is my Jessica vandag. Hey, ek het nie vandag 'n Jessica nie. Nee, wat? Dit is maandag. Al my Jessicas is besig met wasgoed, skottelgoed, kleregoed, huisgoed. Nee, wat? Ek het nie 'n Jessica vandag nie. Dit is so jammer. Ag ja, maar dit is so erg. Kyk, die tyd hardloop nou na 9:15, so die kantoorman sit hulle kiers reg op en wag vir julle. Wat gebeur nog in die nuus? Wat gebeur aan jou wêreld? Dat weet vir my.

Daar sê daar die ene was speciaal vir Charlotte. Goeiemôre Charlotte. Jy was joune gewees. Net vir jou op hierdie maandagoggend dat jy agter daai jodeklavierkie in jou supermark kan dans. Ja. Sy lief vir haar jodeklavierkie en haar boeremusiek. Ek weet dit. Ek weet dit. Die tyd is nou so 12 minute voor 9. En die kantoorman jaag my aan. Ek hou nie daarvan nie. Ek hou niks daarvan nie. Moet, hy kan sy beurt afwag. Gister lekker saam koffie gedrink, hè? Ja, Philip. Nou goed. Arantas is met ons op hierdie maandagoggend. Ek gaan nou nie die boodskapjes lees, ek hoor, daar kom die paar deur.

0: Dis nou mooi adatasnommer daai gewees, né? Pragtig ene. Nou ja, wat kan ek sê? Dis maandagoggend en die mense is almal verskriklik bedrywig. Hoe? Ek ruik hoor en sien die rook trek uit die wasmasjiene uit soos hulle besig is. Nou ja. Mense, hierso is 'n nommerkie van Steve Hofmeyer wat ek moet speel vanoggend. Ek het hom oor die naweek geluister. Toe dink ek, dit is nou 'n nommerkie vir vandag. Ek moet hom speel. Baie van ons luisteraars het nou almal nuwe bakkies, nuwe karre gekoop onlangs. Hulle doen dit mos so hierdie tyd van die jaar gewoonlik, né? Ja, dan is hy nou 'n bietjie goedkoper as in die begin van die jaar. En hulle ry nog 'n tydjie met hom so, ja. En is goed en is nog steeds goedkoper as in die einde van die jaar. Nou ja, hier gaat ons.
1: Iris, sê my liefste, liefste.

0: Айрис, це від Мусас Ік.
1: Hallo vriende, lekker wind gaat de klerk. Is nie die bakkie song wat ek wou speel nie, maar hierdie was net so goed, want hulle al twee loop so saam saam. Julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag geniet. Regtig. Die kantoorman sit ook al kiers reg op. En nee, ek is nie normale nuusleester nie, maar die paar dingetjies het my nogal opgevul. Ek dink ek gaan dit met julle deel vanoggend, miskien môreoggend weer so ietsie. Julle moet 'n mooi dag hê en bly ingeskakel. Daar's nog so baie om vandag en vanaand na uit te sien. So ons gaan nog heel dag kuier. Julle moet mooi bly. Geseënd is julle.
2: Van Groot Radio. Internet Radio met Stay

Ja, so 11 minute oor 9 en goeiemôre aan al die maatjies wat nou nog nie môre gesê het nie. Ja man, my wens vir jou vir die nuwe week, meer vrede as bekommernis, meer lag as trane, meer hoop as twyfel en sommer baie liefde, voorspoed en seën. Ja, James Johnson met sy country song.

Ja, die weersake sê vir my, vandag hier in Laaiplek gaan het wees een minimum van 8 graden en ons gaan op na 21 toe. Het is bewolk en seker later in die middag gaan daar so 'n bietjie sonskyn wees. Christus sê vir my, daar by hom in Barberton 26 graden. Ja, nee, dit klink vir my sommer lekker. Nou ja, hoe lyk jy weer daar in jou kantoor?

Alles reg, altyd reg, Toyota. Ja, dit is die dag toe ek nog genoeg geld gehad het om 'n Toyota te kon bestuur en bekostig. Ja, nou ek sien hier so, Jannie sê vir my, weet jy, dit is deesdae so maklik om deur die skoolbanke te gaan. Jy gebruik net ChatGPT. Ja, dit klink lekker.

Ja, Ernst laat weet haarbe hulle in Boksburg 21 grade en Charlotte sê ook lekker weer daarbe hulle. Janie sê vir my, sy oom was vir jare die stuurman van 'n boost cruise by die Victoria watervalle. Hy hou vol dat hy 20 keer of meer met 'n boot vol besope toeriste per ongeluk by die valle af is. Almal weet hy is iemand wat maar dikwels oordryf.

0: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Ja, so 26 minuut oor 9 en ja, laat in die 70er jare het ons allemaal saam geluister na Springbok Radio en ja, hier is 'n Springbok Radio Rendezvous.

0: Bosmoedertjie.
1: Dit is 'n program wat byna aan my hart lê. Ek het die program al seker omtrent, ek weet nie, so 25 jaar gelede begin op 'n Sondagmiddag, maar het was 'n blote versoekprogram of 'n boodskapprogram. En toe geleidelik begin ons so baie boodskappe kry en van troepe self en van hulle families, dat het toe uiteindelik 'n program geword het net vir die weermagmanne en wel alle uniformdraers in ons land.

Ja, lekker losmakerkie vir daai maandagoggend spiere wat so styf is. Nou ja, van al ons verjaarsdagmaatjies wat vandag verjaar, veel geluk met jou verjaarsdag, mag het 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

Ja, begin jou maandag met 'n lag en dit maak die pad ligter. Oupa en ouma kan nie sy kaarsleutels kry nie. Hy soek oral in die sak, onder die kussing, agter die koerant, niks nie. Ouma kyk rustig vir hom en sê, het jy in die yskas gekyk? Oupa sê, in die yskas nou, maar hoekom sou dit daar wees? Ouma glimlag net en sê, gaan kyk maar. Oupa maak die yskas oop en daar lê dit. Ekskuus. Hy kyk verbaas na en hy sê, maar hoe het dit daar gekom? Ouma lag en sê, gisteraand het jy gesê, ek sit dit met net hier, dat ek dit nie sal verloor nie. Ja, ek hou van jou.

0: van jou.
1: Ja, so is so 9:45 en ja man, ek hoop jy het 'n lekker dag op kantoor en dat alles somme seepglad verloop.

0: Ja, om 10 uur kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: internet radio met style.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
1: Ja, so 952 en 'n splinter nuwe enetjie van Jackie Lou. Sy naam plaas hond. Move back, say.

Ja, tyd vir my om te groet. Julle moet 'n lekker dag hê en ja, man, gaan groot daar waar jy is.

0: Baie goeiemôre, baie dankie Philip dat jy die maandagooggend so lekker afgeskop het. Ek dink almal het baie lekker saam met jou gekuier. Ons is nog steeds besig met ons kompetisie, maar ons gaan ons maandag ook eers net reg begin. So ek gaan oorgee aan Anita dat sy vir julle open.
1: Goeiemôre aan ons luisteraars. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om in die nuwe week hier te wees. En ons week oop te maak met 'n boodskap uit die woord uit. Nou hierdie naweek was 'n naweek wat iets baie beproef het in my lewe en dit is geduld. En ek het gedink om met julle te gesels vanoggend oor geduld. Geduld in die Bybel is 'n gawe van die Gees en 'n eienskap van God se karakter. So ek wil julle vandag net bemoedig dat ons vyand ons altyd kan beproef op 'n manier wat ons geduld beproef. Die gemaklikste ding wat jy altyd in jou lewe gehad het, kan hy net so in 'n oogknip omkeer om jou geduld te beproef. So kom ons gaan vandag ons swaar kry en ons sukkel en ons uitdagings met goddelike geduld tegemoet en ons sal in oorwinning staan in die naam van Jesus. Ons dierbare God en Hemelse Vader, Here Jesus Christus, Vader, Seun en Heilige Gees, ons kom vandag voor U, Here, in volle afhanklikheid van U. Here, daar is niemand soos U nie. U is die enigste ware, almagtige, lewende God. By U en deur U en tot U is ons in staat om geduldig te wees in welke geval ons ook al deur die Satan versoek word. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen.

0: Dus nou tyd geword weer vir ons om bietjie te gesels oor die herontdek haar
1: projek.
0: Ja, want daar's 'n woord wat ek nie wil sê nie. So ek moet hom nou vir my mooi gevang. Die herontdek haar projek wat ons mee besig is en ons het nou weer so 'n bietjie gesit en maak daar. Here, dis 'n groot ding. Dit is nie 'n klein pakket wat iemand wen nie. Dis regtig, dis 'n groot ding.
1: Dit is waarlik het die besigheidsmense aan die Weskus weer eens gewys dat hulle die hart hulle van die gemeenskap omgee vir die hart van die gemeenskap en dat hulle wil belê in ons mense. Nou ja, ons hoop dat Vader ons sal help dat hierdie projek van ons 'n goeie afskop sal hê en dat hy sal deurvoer en dat ons ander dorpe ook ons besigheidsmense sal bietjie stimuleer om so iets te doen, want dit is tog belangrik. So hierdie vroue maand het ons nou afgeskop met 'n bang. Ons het die herontdek haar die hele maand en ons gaan vandag weer 'n gratis vouchertjie gee vir jou miskien as jy die kompetisie like en jy tag so 'n paar van jou vriendinne. Dis eintlik nie 'n kompetisie nie, dis net 'n weggee.
0: Ja, dis 'n teruggee.
1: Dis ja, dis ons gee terug vir ons gemeenskap. En ons het Elisha vandag, né? Ons het al gehoor van Elisha se
0: kompetisie.
1: Elisha is hier in Elisha's. Nee, Elisha.
0: Elisha's, ja.
1: Dis Elisha se besigheid, maar dit is Elisha's. Dit is hier in Sint Helena Baai. Ons sal in die kommentaar vir julle die weldsertjie gee met die adres en die kontakbesonderhede.
0: Julle, ek het dit nie geweet nie. Ek het nie geweet sy's in Sint Helena Baai nie. En ek bly al van al 'n jaar hierso. So dit wys julle net ons moet bietjie kyk wat om ons aangaan want sy's daar in my valley.
1: Ja, en ek dis het dit nie geweet nie. Skatte in ons omgewing, geweldige skatte. 'n Mens het nie nodig om Kaap toe te ry nie. Ja, nie dat ek sê jy moenie Kaap toe gaan nie.
0: En dis ook lekker.
1: Want hier's van alles in ons omgewing. Dit wat jy soek, dit is hierso.
0: Dit is nie meer so dat jy van ons op 'n verhuisdorp groot geword en as jy mos dokter toe gaan, moet jy Kaap toe ry. Dit is nie meer so nie. Die dokters en die mense is nou plaaslik, ja. So dit help nogal baie.
1: Ja.
0: Maar Lisha's gee vir ons 'n Environ
1: facial.
0: Julle en ons almal weet dit is ook 'n klein huisie vol geld daardie goed, so dis 'n groot prys. So ons gaan die prentjie weer vir julle op Facebook sit soos wat ons elke keer doen en hierso in die kommentaar dat julle dalk kry jy hom en ons sal dan sy wenner trek volgende maandag hier in die kantoor op die live en op gaan groot radio.
1: Julle die opgewondenheid eindig nie hier nie. Herontdek haar, ons groot projek waarmee ons besig is, staan op hierdie stadium al oor die R20,000 se pryse. Ek wil net gou vir julle die besighede se name ook noem wat al reeds bevestig het en vergewe my dat ek so bietjie op die papier kyk of op my boek loer net om seker te maak dat ek iemand nie vergeet nie. Ons die herontdek haar het in 'n gesprek by Seabreeze Spa in Saldanha Bay Hotel.
0: Die
1: geboorte het gebeur daar. Ons het gepraat en ja, Francesca het toe ingestem en ons gaan dit daar hou. So Seabreeze Spa gee 'n voucher vir die wenner. Saldanha Bay Hotel is een van die nuwes wat nou in is. Voorag Gremering het al die gremering beskikbaar gestel wat ons gaan gebruik daardie dag. Little Shop of Hair, Danelli in Sint Helena Bay. Sy gaan die hare doen daai dag, 16 September doen ons dit. Lino Clothing is ook een van ons nuwe borge wat op is en ons is almal opgewonde. Gaan kyk ook na hulle goedjies. Almal hierdie mense het Facebook blaaie. Ons gaan nou met die nuwe advertensie wat ons opsit, ekskuus julle, gaan ons ook al die borge wat nou al bevestig het se logos insit. Ons gaan hulle link sit na hulle Facebook blaaie toe in die kommentaar. So gaan kyk ook wat doen hulle. Ons moet ons plaaslike besighede ook ondersteun. Dan natuurlik het ons Soil and Sow hier in the Palm Lifestyle Center wat ook blomme gaan gee vir daai spesiale dag. En in Onbeskus gaan natuurlik die hele ding dokumenteer. Ons gaan die fotoshoot doen. Dit gaan groot wees
0: voor en agter.
1: Alles gaan daar wees en ons gaan ook vir julle wys hoe dit lyk. Dan Ocean Breeze Coffee het 'n magtige geskenkpak vir ons geborg. Cornel Kriel is 'n styl konsultant in Langebaan. Sy gaan vir julle 'n styl 'n vouchertjie gee as ook 'n kleerkonsultasie doen met julle en dit is baie geld en dit is 'n wonderlike voorreg wat ek dink elkeen van ons dames wil hê minstens een keer in ons lewe. Classic Arts gaan daardie dag van die 16de September gaan hulle vir ons die perseel waar ons gaan doen in Sibu Spa gaan hulle vir ons die mooiste kuns hang en die mooiste goedjies sit sodat jy jou foto's kan neem waar jy ook wil. Saldanha Bay Hotel is pragtig en daar is baie plek buite ook om die mooiste foto's
0: met die mooiste view ook.
1: Met die mooiste view. Dan het ons Dr. Candice Lamaak. Candice het ook geen bekendstelling nodig hier op die Weskus nie. Sy gaan vir jou 'n anestetiese vouchertjie gee waar jy dan nou ek mag nie die woord botox gebruik nie, maar dis
0: ja.
1: Wat is die ander woord?
0: Botulinum toxin.
1: Dit wat sy vir jou skenk, so dit is ook 'n baie groot geskenk wat ons kry. En dan natuurlik en glad nie die minste nie, is iemand wat glad nie bekendstelling nodig het nie, Simply Be in Hopefield. Helena, baie dankie ook vir die pragtige Hy toe.
0: Dis 'n geskenkpak. Geskenkpakkies is mooi. Sy het vandag vir ons een gegee.
1: Ja,
0: dit is 'n
1: geskenkpak gaan gee van Simply Be se produkte, velsorgprodukte. So, en dis nog nie die einde nie. Ons sal nou nie weer môre oor herontdek haar gesels hierdie groot kompetisie nie, maar ons sal weer so by Woensdag Donderdag vir julle net
0: ons daar. Ons staan vir 'n kompetisie en nie 'n kompetisie nie, 'n teruggee aan julle
1: aan die gemeenskap. So ons sal weer so Woensdag of Donderdag met julle gesels oor my vordering met hierdie groot kompetisie. 'n Projek. Julle, ons moet so versigtig wees oor die woord wat ons nie mag gebruik op Facebook nie, want hulle haal ons sommer maklik van die lig af as jy so iets doen. So ons het 'n projek, 'n teruggee aan ons gemeenskap. Wat ek vra is like die post. Share dit met soveel mense as wat jy kan. En tag
0: jou vriendinne.
1: Tag jou vriendinne.
0: En onthou om hulle te nomineer, want die tag op die Facebook is net om te kan terugkry van die gemeenskap af. As jy hulle wil nomineer vir die groot kompetisie, stuur jy 'n e-pos met 'n motiveringsbriefie.
1: Ja.
0: Na inenomweskus@gmail.com. So maklik soos dit.
1: Ons gaan dit ook vir julle in die kommentaar gee. So hou ons blad dop. Hierdie maand gee ons terug aan die gemeenskap.
0: En ons het al 15 inskrywings vir die groot kompetisie. Daar's al 15 dames wat se stories hier in my inbox lê. So ons sien uit na die volgende 85 van julle wat inskryf.
1: En ons het klaar vanoggend het ons
0: beoordelaars
1: geïdentifiseer. Ons wag net vir hulle om te bevestig, dan maak ons hulle name ook aan julle bekend. Dit is glad nie mense wat enige iets te doen het met in en om se
0: projekte
1: of se personeel of so dit is heeltemal mense buite en julle dis nie net dames nie daar's mans ook by. So ons is baie opgewonde en dan sodra hulle bevestig en ons het dit aan julle bekend gemaak gaan ons die briefies bly stuur want om 100 van hierdie briefies op een dag te lees en dan 'n beslissing te maak oor wie
0: gaan
1: die
0: wenner
1: gaan nie moontlik wees nie. So laat ons hulle in rustigheid gee dat hulle kan lees hoekom dink jy is hierdie dame so spesiaal dat sy hierdie inskrywing moet kry. Nou ja, dankie Marley, is lekker om vandag hier by julle te wees en al is ons nie op Facebook nie, al is ons nie op 'n live nie, ons is op Gaan Groot Radio. Dit is 'n internet radiostasie. Kyk, ons gee ook die QR code wat jy sommer net kan tik. Anders dan gaan jy op die app of jy gaan tik net in by Google gaan Groot Radio en jy klik waar jy kan luister. Ons is nog daar tot 12:00, maar daar is baie ander omroepers ook wat jou dag kan
0: wat jou heel dag kan besig.
1: Kan besig hou
0: en waar van jy kan 7:00 af in die oggend om ander is al 7:00 op die lig.
1: So ja, ons groei en ons groei
0: ons groei
1: en ons sê vir julle dankie dat in en om Weskus groei. Muy bien.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 in en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan inzetsel op ons radiostasie. Daar die inzetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: as...
1: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
0: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

the moisture. Stories, stories fan ons dag. Say smile.

Die terg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als ver En jou grinte tuin in die achterhef Al wat ek wil hee

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Debold Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordan speel. Want dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Toyota man 'n radio afsit en die Suzuki man het ook gewonder oor. Kom ons gesels bietjie daaroor. In die motorbedryf gebeur dit baie dat vervaardigers saamwerk. Hulle deel tegnologie, engines, platforms en selfs volledige voertuie. Dis nie omdat hulle nie hulle eie voertuie kan bou nie, dis omdat dit slimmer, vinniger en goedkoper is om soms saam te werk. Vanaand wil ek hoor, ry jy 'n Toyota, Suzuki, Ford, Isuzu of iets anders? Kom ons luister 'n liedjie saam en dan kan julle altyd vir my 'n WhatsAppie stuur op 062-491-6994 om my te vertel wat se voertuig bestuur jy.

Welkom terug. Het jy geweet dat Toyota en Suzuki werk al vir 'n paar jaar saam op verskeie projekte wêreldwyd? In sommige markte is daar Toyota modelle wat gebaseer is op Suzuki ontwerpe en Suzuki modelle wat Toyota tegnologie gebruik. Baie mense besef nie dat vervaardigers gereeld tegnologie deel nie. Byvoorbeeld, die Toyota stale gebaseer op die Suzuki Baleno. En die Toyota Rumian deel baie komponente met die Suzuki Ertiga. Sommige Toyota modelle gebruik Suzuki ontwikkelde platforms en engines in sekere markte. Dit wys net hoe gerespekteer Suzuki se ingenieurswerk wel wêreldwyd is.

Nou, die groot vraag is, hoekom werk vervaardigers saam? Die ontwikkeling van nuwe voertuie kos miljarde rande. As twee vervaardigers kan saamwerk, word kostes verminder, nuwe voertuie kom vinniger mark toe, klante kry meer keuses en tegnologie verbeter vinniger. Dis soos twee boere wat saam 'n trekker koop, eerder as om elkeen apart een te koop.

metaliseer nou. Die manne, 'n vraagie vra. Kan jy die verskil sien? As jy langs 'n Toyota staal het, en is as jy Beleno staal, sal jy die verskil kan sien? Daar is baie mense wat sê ja, en dan is daar weer ander wat sê nee. Baie van die onderliggende tegnologie is soortgelyk, maar die handelsmerk en die dienservaring kan verskil. Julle weet natuurlik dat die Toyota voertuie van hulle Suzuki engines in het. Ek het eintlik altyd persoonlik gedink dis andersom, maar het geleer by Suzuki dat dit is definitief dat Toyota Suzuki engines in het. Ek weet nie van julle nie, maar my eerste kar was 'n Toyota Cressida. 'N groot, goue Cressida. Dit was my pa se ou kar, het oor die 600.000 kilos gehad, maar hy het nog gery, outomaties, en laat 8 binne in die kar gepas, en 2 in die boot, en ons boat driving gaan. Deel vir my, met my vanavond, julle stories, met julle eerste karre. Jy weet, as jy op school is, en kry 'n kar, soos wat ek in matrieke kar gehad het, is jy moest nou lekker stout, want mama en papa betaal die petrol, en jy kry die kar verniet, so, kinders vernieuw maar op die stadium, as jy ietsie verniet kry. Deel gerus julle stories, op 062-491-6994.

nou 'n paar vragies aan julle. Wat was jou eerste motor? Wat 'n voertuig was die betroubaarste wat jy al besit het? Wat 'n voertuig wens jy het nooit gekoop nie? Dit vat my terug ook na my kinderdae, toe ons altyd van Johannesburg af Kaap toe ry. My pa se groot Valiant bakkie. My pa het altyd raai Kaapse braaie lekker gevat en het my ma baie kort vir hom geword. En ek het natuurlik agter op 'n matras die hele pad geslaap. Ek weet van lang pad nie. Tel my, deel my bietjie met julle lekker stories van julle jong dae. Die manne wat hulle girls driving toe gevat het. Die avonture van 'n goeie lewe. Kom ons dink bietjie terug en deel asseblief met my julle stories op WhatsApp 062-491-6994. Let's take the route 66.

0: So deesdae, wat maak 'n goeie motor? Is dit brandstofverbruik, betroubaarheid, dienskoste, veiligheid of gemak? Vir sommige is dit die naam op die neus, en vir ander is dit eenvoudig die voertuig wat elke oggend start. Deesdae met die brandstofverbruik van 'n voertuig is dit baie belangrik omdat ons brandstofpryse hoog is. En as julle die Weskus ken, weet julle die Hugo's is al baie lank deel van die motorbedryf en hulle was al die jare in Toyota, maar het later oorbeweeg na Suzuki toe omdat Suzuki meer bekostigbare voertuie het. Dit laat 'n mens dink, mense wat al so lank in 'n bedryf is en dan oorbeweeg na Suzuki toe. En as 'n mens rondom jou kyk, maak jy saak waar jy is en wat 'n omgewing jy is nie. Suzuki's is volop, want dit is die mees ekonomiese voertuig wat 'n mens deesdae kan kry. Kom ons luister nou nog so 2 liedjies. Enjoy.
1: When I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard, I got my diesel line

Al van hond het ons nogal geleer dat die motorwêreld soms kleiner is as wat ons dink. Toyota en Suzuki is twee verskillende handelsmerke, maar hulle werk op sekere modelle saam en deel tegnologie. Die belangrikste bly egter, kies die voertuig wat jou behoeftes, begroting en leefstand pas. Laat weet my op WhatsApp, hou jy van Toyota, Suzuki? Of, wat denk jylle van hybrid? Denk jylle, dis die manier om te gaan, om die hoë brandstofpryse, hoe sal hy met sê, om nie meer sulke hoë brandstofpryse te betaal nie? Wat is jylle mening? Wat is jylle opinie? Stuur asseblief vir my 'n boodskap op 062-491-6994. Ek wil graag hoor wat jy sê.

Hulle sê Weskus mense ry nie stadig nie. Hulle ry net op Weskus tyd. En dan sê hulle daar in die Kaap, het jou kar twee goed nodig, petrol en 'n goeie plan. Want by die verkeer op die N1 kan jy net sowel jou braaivleis saambring.

Hy ou koop 'n splinter nuwe kar en is baie trots daarop. Hy ry hom winkel toe, was hom elke saterdag en bekeer hom elke hond onder die aftak. Een oggend klim hy in en draai die sleutel. Niks. Hy probeer weer. Weer niks. Hy bel toe sy vriend en sê, "Ou Boeta, my kar wil nie swaart nie." Sy vriend vra, "Het jy genoeg petrol?" Die ou raak stil. "Ek weet nie. Ek het hom gister gewas, maar ek het vergeet om hom te voer." Sy vriend sê, "Dis nie hond nie." Hy antwoord, "Ek weet, maar op hierdie petrolpryse begin ek wens, hy eet gras. Doen ons allemaal nie."

Bly asseblief ingeskakel op gaan groot radio en geniet julle aand verder. Ek gaan uitspeel met 'n paar liedjies. Mooi aand verder.

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
0: Internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Afrikaans, die taal waarin ons ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waarin ons hartseer is en wanneer ons lag, wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms, wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word, die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. En die taal waarin ons ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale en in poesie. Saam met my, Marie Spritz.
3: Ek het my spielbeeld sien val, ek lê aan skerwe grond, het myself leer ken, as helden en as hond. Maar daar is nou so min oor van al my woede en geweld.

0: Hy sê het ons by die huisstamp toe staan, hy kakte van my so wijdsbeen met die arm so in die sye in die voordeel. Hy sê, broer, hy vrou is so kwaai. Sy been haar groei soos een kakker laks in die deur die sy kouse. Sy is hoendervlees van kwaai.
1: Maandag aan, en jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio. Baie dankie dat jy vir ons innooi vir uur van Afrikaanse muziek. Ek is Marius en is my lekker om saam met jou te kan kuier. Kom ons begin met Bacchus Nel. En hierdie liedjie se naam is Die Way Wat Die Duis Val. En as jy nou Erm Smol se gedigte ken, vooral uit sy digbundel Kitaar My Kruis, dan sal jy weet dat daar 'n gedig is wat sê die Here het geskommel en die duis het verkeerd geval vir ons. En dit is in 'n groot mate ook waar van Bacchus se lewe, wat in 'n motorongeluk betrokke was toe hy nog sy laat tienerjare was en daarna blind gelaat is. En dit maak eintlik baie sin en dit is ook 'n bietjie hartseer as jy luister na hierdie liedjie.

mag ek smel met die wy wat die duis val. Christine Wolmerans, ons het al na haar muziek geluister hier 'n paar keer. En ek het ook al vir julle vertel, sy het een plaat gemaak. En die het so swak verkoop, dat die platenmaatskappy dit onttrek het van die mark af. Dit was nog Brigadiers gewees. Verskyn in 1983. En ek weet nou so baie van die plaat af, want hy lê voor my. Sy self het nie eers 'n eksemplaar gehad van die plaat, toe dit onttrek is van die mark af nie. En loop ek so waar nou die dag een van die plate raak, hier by die Hospice winkel, vir R5. En ek speel nou vir jou van die plaat af, François, Christine Wolmerans.

0: Jan Blom is ook 'n baie talentvolle Afrikaanse sanger. En ja, nie hoofstroom nie, maar hy's 'n man wat al groot klomp treffers gehad het. Ek dink byvoorbeeld aan Breiten se brief en die groentrui en dis meer. Hier is 'n meer onbekende ene van hom met die naam van Ou Karoo.
1: Ek swer, ek sal bekeer teen die droë reën.

My huis is waar my hart is, in die ou Karoo. Koenie de Villiers het baie albums uitgebring, plate uitgebring en verskeie lirieke geskryf wat op sigself eerder gedigte is, soos wat ek ook al van tevore gesê het. Hier is een van sy mooies, Die Honger. Liekie terloops oor die grens oorlog.

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Tinus van Duyk is 'n musiekonderwyser daar in die Parel en Stellenbosch, begaafde komponis, liedjie-skrywer en weer eens nie hoofstroom nie, maar 'n man wat baie talentvol is. Tree gereeld op by restaurante en troufunksies en dies meer. Hier is Tinus met Winter in my hart. Te loop sy is een van Langebaan weg se jongelinge wat by my belydenis van geloof afgelê het.

0: Winter in my hart. Onthou jy vir Sewende Land daar in die beginjare, hoe gewild dit was, en het was amper soos Dallas, al die mense het gesit en wag dat Sewende Land moet begin. En daar was oubaas, en daar was 'n klomp jongelinge gewees, soos Bart met sy twee duwe, Bobbel en Becky. Interessant is dat Bart Loban as akteur voortgesit het, ook in Amerika onder andere. Hy is terug in Suid-Afrika, maar hy het ook ontpop as 'n sanger. Sy naam natuurlik Neil Sandilands. En hier is hy met sy lied Breinskade.
1: Hallo almal en baie welkom by ons vermaakprogram op 'n donderdag aan saam met my Susan Stein. Die program waar ons praat oor alles wat lekker is, flieks, toneel, boeke, kos, drank en die mense, bekende mense.
2: Ons is basker want ek weet nie precies wat gaan gebeur.
3: Dit is 'n song wat ek, omtrent seker so 5 jaar terug, het ek my hand gewaagd aan om nou 'n liedjie te probeer maak. En ek het by Marius Brouwer gaan werk en met Danny Lalouette en Vanille en Henning Joubert.
4: But I've got a lot of voices in my head as well.
3: Ek die song neergesit en well, it is what it is.
1: En wat noem jy dit?
5: Dubai.
3: Breinskade.
1: Kan ons luister daarna?
3: Ja, ek sal baie bevoorreg wees, ja.
1: Ok, kom ons luister na Breinskade.
3: Wereldpremiere.
1: Ja, op RSG.

Soos ek sê, Afrikaans kom oor 'n baie lang tyd. Mens sou seker kon sê meer as 100 jaar al wat daar Afrikaanse liedjies bestaan. En interessant genoeg was dit ook jong mense wat dit in die lewe gehou het, naamlik die Alabama studente geselskap. Hier is hulle met 'n keurspel uit ou Afrikaanse liedjies. Olosie in die sak. Onthou jy volksspele? As jy volksspeel genoem het op skool, dan sal jy hierdie liedjie onthou.

Van die Alabama studentengeselskap na die ander kant van die pendulum. Johannes Kerkerel met Derde Wêreld.

Kom ons luister nou na Koos Du Plessis se skoonseun Andries Besuidenhout. Hy was deel van die Brixense moord en rooforkes. In elk geval, hier is hy solo en hierdie liedjie se naam is Familie Ruïne. Nie familie

的爱呀、啊。

Andries, besuitnout met familieruïne. Dis ironiese, hartseer en effe verhewe musiek. Maar dan, aan die ander kant, was daar vroeër jare, en ek gaan nou nie die sangeres in onguns probeer bring nie, maar vroeër jare musiek waaroor dalk mens jou kop so bietjie kan laat hang. Soos hierdie ene, die naam daarvan is Rikshaboy. Van almal van julle wat in Durban vakansie gehou het, geniet hom.

Nou ja, kom ons laat die rickshaw boy net hier so aftree en huis toe gaan. Of ons gestel, dit sal hou nog verder nie. Gelukkig is daar Karen Zoet en François van Kouk. En hulle het Afrikaans verryk met hulle musiek.

Ons het gesê Afrikaans se wortels lê baie diep. Dit kom uit ons stamlande uit. Waarskynlik het Nederlands die grootste invloed gehad op Afrikaans, maar dan ook Frans, Duits, Engels en Maleisies. Maar ek dink een van die Europese tale wat die naaste aan Afrikaans is, is Vlaams. Hier is Jacques Brel met sy lied wat hy self geskryf het in Vlaams. En kyk, hoeveel verstaan jy daarvan? Want dit is baie, baie naby aan die taal wat ek en jy praat. Laat my nie alleen.

Dit is nou tyd vir my om jou te los. Ek hoop nie alleen te los nie, maar om klaar te maak. Ek het nog 2 liedjies wat ek graag wil speel. Ag toe man, luister saam met my. 2 vrouens. Die eerste is Laurika Raug, Die mense op die bus. En dan ook 'n groot in Afrikaans, Mynie Groewe, met 'n liedjie wat jou 'n knop in jou keel gee. Pa.

Hei, jeg må opp, jeg, ne? Med leiste, sy vir Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie, altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou, gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.